0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ma, mi se imamo fajn.
0: Radio 1. Sveč dobre glasbe.

Vemo, so se ne govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govori.